0: питаєш. Спортський дух і найвіші хітове. Доносити Арена Радіо. Твой спортський радіо.
1: Сваке ночі чаше, субе зброя.